O mafai nei ona fa tau top up al tichi sao li lunga le website le click ex Pacific. Mafai fo yona la fo ilau se le ni le mai cash al tichi sao li sa moa tonga fiti ma vanu atu I le fi e na ole lima ta la. E le lei le rate yaso ta itasi mai fai mo fie fo yona le si tala I oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E la fo I sao top up al tichi sao. E la fo I fo I sao tupe le mai cash al tichi sao li sa moa tonga fiti ma vanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia Digicel.

0: Fața la vanțură ne ia Wooly on le asa forile Se fom luminute Ia leu tăne în tăne leu li tu lai Tolul tău tău mori si fong la mui Wooly tăne Malpul calamire ne iva inga O lea Wooly on le asa forile Thie thie leu mă ulea vănoa Ia i ne iva inga o lea Wooly Fața noi nisi fo i oalum fa nau Ia mai le tatu colisia Bishop Viard College Ia i poriru nei Ia thie thie fo i Ia i lantou sui o le au fai pese O fai ngoina o le new choir New choir, yeah, or two or three, yeah, lato, yeah, if I allow law for a little time to offer a pissy, yeah, Malay wing or a land to in war, yeah, Miss Foy Lan to sell, Manisha for your family wing all of your eye, yeah, eel and a foot take me eat tunnel out. Onga Tala for love, good afternoon, welcome to Samo Kepa Radio.
1: Malo say for Nangy Malo Sunga, Fonga Pokalame, yeah, Olongo Natasha Timalu,
0: Malo Natasha.
2: E o te manatu o le a o le tue whalo ina le a whalo pe tue si i le mta la langa o ai tau ina o sa ua le va au le anga whinga tā le pa i o mo lungo lo fioma te inane fo i le pa i o sa mo lo

0: O mafai nei ona fa'atauta o po Apple Digicel li luga o le website le ClickX Pacific. Mafai foʻi ona lafo ai lauseeleni le MyCash o le Digicel i Samoa toga 50 atu I le fee e naʻo le 5 tālā. E le lei le rate I aso taʻitasi mai fai mofie foʻi ona le sitala ai oe. Asiasi I le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai foʻi sau tupe le MyCash o le Digicel I Samoa toga 50 atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia Digicel.
1: E aí, se isso é o seu ainga e fa persona leo. Pe fa perfoi. Fa mata e a ver le tale ii. Male tale masani e ta fia e lato. Male faio lato me masani ai. E ta tao na lato e faisu enga o le tale. A nga il coughtest.co.nz. Paile su enga o le tale. Ma fa ilo il fo mai. Coughtest.co.nz. E le aise tatongi. Fala au talabai. E yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala au. GlaxoSmithKline. New Zealand Limited, Auckland.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe po pole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
5: Alo vafta yule full 5 minutes to any late to life ah we pe alta to vala uletam fai mai ya fata lo vatu vala au ma lo lava on sai mai
6: saro hola su hola wa mole lo to fa va ya
5: va alo se fua
6: au au se fua ma lo le sa wa tai le ni tu la la
5: oh fele sol vala au
6: oi nei por ro
5: ya ma lo ah wa mai

0: Se fa na opo se la inga e ma I fa tu tope le va veao. Ia no na vili al numero na tal no mel vanga la ia fa yan tong fitil fa.
1: Ma tu ala numero na e tele vili on saulo se sil tong fa.
0: Ciao.
1: Tal no me ya o e fa ya va le vanga ia a o ele a